pan welson ni'r heneb am y tro cynta. Nid wyf yn oedi cyn ei alw'n hynny. Roedd fel pe baim ni gyd wedi taro gan ddallineb. Wrth i ni ymddangos o groth wyrddlas y goedwig y tu ôl i ni, a fi'n gartref i ni am fisoedd, ac yn orffwysfa derfynol i rai hefyd. Roedden ni'n agor a chai ein llyged yng ngholau hael ger godre moel y bryniau, ac yn tynnu'r air tenau oer i mewn i'n cyrff. Roedd y sgwrs ar y daith wedi edwino i synnau bras, gyda'r bos yn gweiddi gorchmynion o bryd i'w gilydd, a oedd yn ymddangos i mi fel pontydd brai wedi hadeiladu ar dywod. Ond yma, lle roedd yr awyr wedi guddio gan ehangder y graig hon, yn sydyn, gwnaeth ymganfod ein tafodau, ac roedd y dyffryn yn mwmial am ennid gyda fferseinedd anusgwyl. Rhyddhawyd yr anadl hir, hir, yr oedd pob un ohonom ni wedi bod yn ei ddal yn y tywyllwch o dan ganap i'r coed. Nefoedd. Doedd dim stop ar ein sgwrsio. Aeth yma ti i godi'r gwersyll, ac yna daeth y diwch eto. A gydag e, math newydd o ddisawrwydd. Roedd y mynydd yn ymddangos o'n blaenau, ac yn fframio ein bywydau twymol. Ac roedd y tawelwch a oedd yn hongian o'n cwmpas, fel plentyn blin yn ei arddegau yn penlunio ei wddf mewn magl.

Mae rhythm gwahanol iawn i gysgu yma. Am funudau dirifedu, rydych yn canfod bod y cyd gysgwr yn eich pabell wedi rhoi'r gorau i anadlu. Mae'r distawrwydd yn llethol. Ac fel yr adroddwr yn The Telltale Heart gan Poe, mae'n teimlo fel eich bod yn rhoi eich pen yn araf iawn o gilch y drws ac yn syllu i'r tywyllwch di ddiwedd am unrhyw arwydd o fywyd. Mae symudiad sydyn y llygad yn tyweli eich meddwl, ac rydych hithau yn rhoi mewn i gwsg, neu'r hyn sy'n ymddangos fel gwsg. Rydych yn dechrau deall bod amser yn adlewyrchiad o ofod yn unig. Y gofod rydych yn ei groesi. Un troed. Y llall. Y droed chwith, y droed ddi. Marcio. Marcio. Marcio. Ar ôl y 10,000 cam cyntaf, mae'r agwedd gwbl gorfforol ar amser, ei bwysau, os hoffech chi, yn dod ychydig yn fwy eglur. Ar ôl 100,000 neu 30,000, nid oes angen oriawr arnoch chi, ac nid yw eich calon yn ddim mwy na llais bychan, yn trydar fel y deryn trist, gwirion, neu hangder y goedwig. Pi, pi, pi. I ffwrdd â chi, mae'r hapus a phosibl heb gymryd sylw o reality. Mae'r cyfnodau o orffwys sy'n cael eu gorffodi ar bob achlysur bron a naws rhithweledol iddynt. Ac rydych chi'n cael y teimlad y gallai amser fod yn toddi o dan eich traed. Ymhell, bell, oddi tanwch. Lle gallai symudiad sydyn yn y tir arwain at ebargofiant. Mae'r angen i barhau hyd yn oed. Neu'n enwedig pan fo cilion hanfodol i oroesiad pawb o dan sylw yn anorfod, yn ddidostur. Mae pwysau'r disgwyl yn llawer cryfach na phleserau ysgafn galon yr hyn sy'n cael ei adnabod fel bywyd bob dydd. Mae hynny'n dod yn gwbl amlwg ar y mynydd, ble mae'r eira yn fwy llachar na'r hael, a ble mae eich cais am hunan ddistryw yn ymddangos fel pe bai wedi gyflwyno o'ch blaen yn fap, rydych wedi astudio a'i gofio. Gyda'i arwyneb cyfarwydd, ei nodweddion sy'n ddoniol o chynod, ei enwau a hyd yn oed ei hunaniaeth sydd wedi'i pasio i lawr o diwawyr bwyd.

Mae'r tirwedd yn newid yn gyflym wedi hynny, gan adael ei farc ar ein hwynebau. Nath rhywun, rwy'n anghofio pwy nawr, sy'n fynharo fel rhywbeth hollol ofnadwy, ddiodde fod dwymyn a marw yn y nos. Iddym ei gladdu o dan bentwr o gerig. Ni chafwyd unrhyw beth fe gellid ei alw'n seremoni. Dim ond rhyw rwdlan diystyr ar ran y bos ac yna, wrth i ni gyrraedd y gwersyll. Trafodaeth ysgafn bron am ei ddyledion gamblo, wrth i ni barhau i symud am ei fyny. Tuag at y cymylau enfawr. Distaw. Ond os bu'r gwaith o gael cipwr mynydd yn galed, nid oedd hynny'n ddim o'i gymharu ar hyn y gwnaethom ei wyneb i pan gyreiddon ni ei odre. Roedd dirprwy'r bos wedi troi nôl ar ôl i ddadl godi ymysg y porthorion ynghylch pwy ddylai gario ei geisys. Fi'n cwyn am y gres ers i ni adael y porthladd ac nid oedd yn ddrwg gen i weld yn mynd. Cafwyd yr ystrydebau arferol ac addawodd y byddai'r holl lythyrau'n cael eu hanfon cyn gynted â phosibl ar ôl iddo ddychwelyd i'r hyn yr oedd yn parhau i'w alw yn hen ffasiwn, yn wareiddiad. Nath y bos sioe o ffarwelio ag un garedig a gwnaeth iddo deimlo'n gyfforddus am roi'r gorau iddi. Nath y lleill syllu gan mwyaf ar ei pathelli, neu gan fod gwaith i wneud ymysg yr affau tynnau. Cafodd dau borthor y gwaith o fynd yn ôl i wneud yn siŵr bod y dirprwy wedi cyrraedd adref yn ddiogel, y diawled lwcus. Llawer yn ddiweddarach. Pan oedd yn llawer rhy hwyr, daeth i'r amlwg bod y tri ohonom nhw wedi llyncu gan y jyngl. Nid oedd y seremoni o ymadawiad y dirprwy, y sebiannau anifur, y geiriau o edifar a gafodd ei mwmial a'r chwerwder heb ei ddatrys a oedd yn hongian dros ein criw yn golygu dim mewn gwirionedd. Ac erbyn hynny, roedd yn glir nad oedd gan yr un ohonom ni fwy na gobaith bach o roes i'r ysgyniad. Ni soniwyd am ddod yn ôl i lawr o gwbl hyd yn oed.

Ar y 15fed diwrnod, cafodd ein gwersyll cychwyn ei sefydlu. Erbyn hyn, roedd unrhyw floneg dros ben o'r ddinas wedi hen ddiflannu. Roedd hyd yn oed yr amaturiad yn edrych yn fain a gwydn. Roedd angytuno pitw bron drwy'r amser, fel y cofio. Felly pan naeth ymladd go iawn ddechrau, naeth grŵp bychan ohono ni ymgasglu, a gwnaeth un neu ddau dewis ochrau. Cofodd carreg ei chodi. A nafwyd pen rhywun a gwnaeth gweld gwad a dafnau o chwd cael yr effaith o'n sobri yn eitha cyflym. Ar llwysyd y whisky, cafwyd y jokes arferol am broblemau yfed y bos, a chymododd pawb dros weddill y botel. Edrych oedd y porthorion arnom ni a dirmig. Dim ond y bos a oedd ar holl arian, a Wil Bach oedd yn ffrindiau a phawb. Hyd yn oed ar ôl bob dim oedd wedi digwydd. A oedd a siawns o gwbl o fod yn ddiogel rhag effaith sarig ei llygaid blin. Mae bisgedi sinsir yn cael ei rannu. Mae clychau'r iacod yn canu. Mae'r milod yn syllu ganol un lle. Mae'r planwydd gwasgarog yn cymryd lle'r goedwig sycamorwydd drist, sydd yn ei tro yn cael ei disodlu gan anialwch greian eang sy'n ymestyn i air sydd mor dynau ag ymain greulon. Rydym oll wedi dod i gytuno bellach bod y mynydd uchaf yn diferu o lymder angheuol. Mae'n rhyfeddol o anaddawol ac yn peri i'r dewraf a'r mwyaf twp yn ein plith grynu. Nid yw'r mynydd yn gymaint o ddant gwyn anferthol sydd wedi gordyfu o safn y byd. Mae'n ddagr sydd wedi treiddio drwy galon y ddaear ac sy'n amwthio allan ohono ac yn parhau i grynu gyda dwndwrn olaf ei farwolaeth na ellir ei glywed yn ystod ein hoes ni. Mae'r ymdeimlad o berygl bellach mor erotig o gryf. Mae'r grŵp cyfan wedi glymu ynghyd gan rhyw fath o gysylltiad trydanol. Ac rydym yn symud ymlaen i'r pellter anfesuriadwy. Rydym yn cerdded oddi ar y map yn llwyr. Yn camu'n wallgof i mewn i ansicrwydd, i mewn i loches ddiddiwedd y dychymyg dryslyd, heb angor. Yn orffwyll ac wedi gwirioni. Rydym yn ymgyfarwyddo ein hunan ar tir, ein dawns drwsgwl yn mynd yn groes i'r ymdeimlad o benysgamder na ellir ei fynegu.

Diarrhew. Gall tagu eich lladd chi lan fan hyn. Ni yw'r marw sy'n cerddi. Ac mewn ychydig funudau, byddwn yn sicrhau'r anfarwoldeb y bydd y rhew tragwyddol neu roi i'r corff. Ni fyddwn ni fyth eto yn gostwng o'r air uchel. Mae gwawr ysbrydol yn cyd-fynd ar arlliw glas o ddiffyg ocsigen. Rhywle oedd hi tano. Ni all un o'r tîm, nad yw'n bosibl ei adnabod o'r pellter hwn ac yn y lleoliad hwn, wrth sefyll yr awydd i dynnu ei ddillad i ffwrdd. Gan ddadwisgo ei hun drwy dynnu un hain ar ôl y llall nes ei fod yn sefyll yn noeth ac am ffrostgar. Gyda'r eira a'r gwynt oer o'i gwmpas yn ei anwesu, cyd gynllwynio a'i wallgofrwydd, yn ei ddynoethu i gnawd amrwd coch ac yna esgyrn yn naws o'r ffwyll marwolaidd.

mae rhywun yn ymostwng i'r cof, rwy'n credu. Neu o leiaf rwy'n tybio, yn mynd yn gymysglyd. Felly i fyny yma, rwy fi na fydda fyth yn esgyn bellach wedi fy nhori allan o bob cof. Mae'r gorffennol wedi llithro am dwylo am byth. Mae'n cyfres o lythyrau a fydd yn eich cyrraedd amser maith ar ôl i mi ddiflannu. Ac sydd â chyn lleiad o gysylltiad â fy nghyflwr presennol fel y gallai rhywun ddychmygu fy mod eisoes wedi cyrraedd ffordd newydd o fodoli. Ni allwch ymuno am mi, na fy nghyrraedd. Ac mae fy synwyr o unigedd nawr yn ddiderfyn. Derfyn. Sut y gall rhai'n fodoli yn yr un anadl? Yr anadl hwn sy'n ymddangos fel cwmwl rhwng o fi a'r copa. Llyn ddisgrifio ei siap. Dryswch o gyfych luniau sy'n ffurfio amlinelliad map. Gyda'i droellau ar yr un pryd fel ôl bawd ac fel labrydd. Mae sgrin sy'n cuddio rhywbeth nad oes ganddo ffurf, siap, lliw, gweiad, dimensiwn na bodolaeth yn gyfanswm o ddim byd mewn gwirionedd. Allwn ddisgrifio ei symudiad. Araf am 8 eiliad efallai ac yna'n symud yn gyflym am 2 eiliad ar 10 ac yna'n araf eto am 2 eiliad ar 20 ac yna'n ymdoddi i stasis. Entropi disgwyl ar efallai. Nid oes dim yn weddill.